0: Nyt mä en tunne mitään.
1: Et tunne enää kipua?
0: Ei. En. It's a damn tough